0: tem govoriti.
1: Ni da juca pisal, katero mu njeno. Jaz sem tako tam iskral, jaz sem Cash Maximus.
2: Valkrat,